mai din sumpanie. Escutați în silenții buifou la descrițiu de roche cu menso a mai de sarasiu a mai de sarasiu. Asiei zuros unado, siei zuros dalmatii.